ci benn waay boo xam ni da ko waran di yóbbu ni muy dem di ko digal muy def di ko tere muy ba léegi mu topp ci ginnaaw waa jooju di nal nali ci otoom ma ne ko man de xuma fusa nday doon liggéeyee man fusa nday doon liggéeyee rek moo ma jaaxal yow subhanallah la xawla wala xuwat gii doye bi gii suufe ku waroon a diri sa jamono xam nga kooku buñ ko nee way saalit jahli an nafsi ku ko ne yow ku consentis nga doon moom yow waru koo gëm sax buñ ko ne woon yow ku conscient nga waru koo gëm sax wallahi waru koo gëm parce que gëmul boppam moo tax yonent ni nit balaa mat nit man arafa nafsa arafa rabba nit day xam boppam doog a mën a gëm yàlla nga da ngay dégg moo gëm sa bopp moo gëm sa bopp baaxut yàlla nee na ku gëm boppam ku gëm boppam terme bi niñ koy waxee xawma nag ñoom seen philosophe ak luñ ci jublu mais terme bi pire ku gëm boppam safaraay sa dëkkuwaay ku weddi laaj ko iblis daa gëmoon boppam waaye bu xamoon boppam ba yàlla ne asjudu li aadama fasajada ma al malaika bu xamoon boppam ba yàlla ne asjudu li aadama fasajada ma al malaika faaw mu sujjoot ànd ak malaaka yi waaye gëm boppam a tax mu ñàkk sujjoot yàlla ne ko yaay njiital safara kon gëm sa bopp baaxul nit day xam boppam te moo la rek bu ñu traverse nii rek ñëpp mooy ci mais baaxul nit day xam boppam du gëm boppam gëm sa bopp kenn képp la mooy allah rabbi sitiwa jalla jalaaluhu moom keppay gëm boppam dara du ko ca fekk lu dul jàmm yàlla rek gëm boppam ndax moom soxlaalul kenn dara allahu jalla jalaaluhu soxlaalul kenn dara kooku rek gëm boppam yonent ni man arada allah bi xayran yufaqu fi ddin ku yàlla nara dimbale day xam jamonoom xam ñeñ waa jamonoom mu ne xam sa jamono ak xam sa ñeñ waa jamono nag bàyyee naa leen feeg ñaar yoo xam ne bu ngeen ci jàppee te bàyyiwu leen ko man ngeen ko taraktu fiikum maa tamasaktum bi lan tadilu ñu ne ko lan la mu ne kitaabullahi wa sunnati téeréer yàlla bii ku ci jàpp te bàyyiwoo ko sama sunna si ku ko jàpp te bàyyiwoo ko di nga xam sa bopp di nga xam sa borom di nga man sa bopp di nga man sa borom di nga man sa bopp mane sa borom maneek sa borom rabbi situ jàlla muy waaye jamono mi ñëw boo xam ne génération bu mujj ñëw mooy yées ba ko jiitu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax de laa yaati yowmun ilaa wala si baaduhu sarrun minhu jamono bu ñëw jamono bu mujj ñëw génération booba ñooy yées ba leen jiitu ne ku nag xaayidatul am doon génération bi yëppay bon déedéet lenn ci génération bi ndax jamono noonu la baaxoo jamono bu nekk dafa am génération boo xam ne nii xam ngeen pëpp de pëpp mooy ndesiti gerte mooy xottu gerte boo xam ne dara nekkul ci biir fu ko ngelaw fekk yóbbaale ko loolu moom génération boo gis am na ci mooy li ma gis démb ku sëñ Touba jur ku jur sa baay nga loolu mooy pëpp dëgg yàlla xam na ko pëpp yow lañ waroon a simili daal yow lañ waroon a diglu ndigal yaa waroon a jóg ñu daw topp ci sa kaw léegi yow yaa simi say daal daw topp ci kaw benn samba booy yaa xi man anta sant mi nga yor boo doonoon doomi bëkk néeg sax te respecté sant bi sax ñu teg la sa place nañ ma baal ci terme bi man bëgguma lu bokk ci sëñ Touba lu tol ni fepp sarra di def lu naccoo diko wallahi daf may déranger ku ñu tudd di tudd sëñ Touba ngay def lu naccoo diko daf may déranger yàlla xam na ko amaale wu ma ko sago moo tax démb damaa jógoon pour siyaare ji genn kilifa damaa jooy ba wañi mujjuma ko siyaare ji parce que nekkatuma lu bokk ci sëñ Touba ku ko xool ba seppali ko ëskëy rek moo ci war a topp waaye accam waru caa topp loolu nag pour mu am waay nañ ñu dimbale yéen sëriñ si dimbale leen ñu ngeen jàngal seen doom yi yar leen jàngal leen yar leen
aya tak soxna rek am ca banex am ca dom ay nijaayam sax ñoy def effort pour mu jangi ay nijaayam ñoo tay nek di sonu nijaay yo xamne sax dañoo décomplexé complexe rek da ngay gis ko xamni keur ga muy sey ke muy seyel sax bëgguko waye complexe rek amna dom ju sant nangam rek ay masmala sa jarba nangam la sant aw sant kany la xew barki dembo nday fi aw sant laysa fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanasa kon bu yalla dogale ñu nek ci rew mo xamni daf ci am sant yo xamni dafa sacré ndax fondation ba way nañ ñuko respectel waxon na len fi ben waxtan len amna jamono bo xamni dafa am ay assatisse yu jangi bitim rew buñu jangi je bitim rew ñew fekk ño xamni ñom gennu ñu senegal luway am jox len ko luway xam wax len ko luñ diglé ñu def ñu ni dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci sérieusement parler dogalu yalla bi ñun d'accorduñ ci ko xani ma nga tok ci kaw alli wam gudut muy joxe ay ndigal ñuy def buñ ko bindé lettre arab day wo ko ko liral waye ma nga tok ci kaw gañu tok ci souf ay woromi xam xam yu jang ba wonu lef togal ko ci souf gis nga association yoyu firqa yoyu mbolo momu nga xamni ñoo jogon depuis colonial après indépendant ba légui ñuy xex suñu kilifa yoyu ba légui tekké guñ seeni ngem dañoo sa sen méthode rek parce que niñ daan xexé moy agression verbal leg ñu def ab conférence garu walé ca waye duñ ñëmé tuddu duñ ñëmé yegg lélé ñu def conférence garu walé ca lélé ñu dem ci mel ndaje garu walé ca non lañ dan def de pendant 20 ans légui nak ñu gis ben menn mbolo mo xamni xamnañ ni loi ni ci rew mi buñ ci joté lolu nekkon lu sacré da nañ ko mëna désacraliser té kenn du ci man dara ñu ni ko légui li tax ñu man ko moy dem pouvoir parce que gis nañ ci rew yi ko def yépp ba yegg pouvoir désacraliser nañ mbolam la fa gëro la sacré la fa gëno na sacré lepp lañ désacraliser biñ ñëwé sénégal philosophe bobu lañu ëndalé ci rew yuñ jangi won nek ay association di jokk ak association ya nek fofa ñu di leen financer ñuy def ay dakhwa di def ay dawa'ir di def ay dawra ci lañu nek di garu walé légui ñu dem ci ab dëkk fexé leena maîtriser gassal leen ay tém wala ay forage ba récupérer leen la tabax fa ay école ñu dem nak ba yag nak ñu jéma dugg nak ci administration bi installé partout bi ñu ñëwé Sénégal fi ci gënon na sacré gën leena jaaxal moy Madinatou Touba mo leen gënon na jaaxal ci ñu koy désacraliser waye def nañ ko dembu nak dembu mom désacraliser ñu Madinatou Touba défié nañ Seigne Moustapha défié nañ ko yalla xam nako lol dong mo doon seen objectif défié Seigne Moustapha rek gëm nañ ko baxna gëmuñu ko ci sun kanam la né man lima wax xam nako fortatu wumako Seigne Moustapha lañ défié won ko niko budé baat nga am man am nañ baat ni yow budé mbolo ngay jaay am nañ mbolo ni yow dana wo sama mbolo ñu joggé fañ nek fekk ci le fi défié na té do ci man dara def nañ ko xeyna dañ ko layto nak dañuy julli ci aljuma waye nit kay meuna julli ci aljuma ca do wote ndaje goxo gox ci Sénégal fune way bayiko fa
ñew défier Serigne Moustapha ag nañ ci manifestation yi nga gis ño xamni nga bitim rew ma diko lire ñuy live direct ni dem leen ngeen attaquer université bi ñu ubbi barki demb wallahi lolu amna xuma ndax yeeng ngeen ko wala deb dem leen ngeen attaquer ko ba xalé yi commencé ram di dugg Aïcha ku gëm baxna ku gëmul Aïcha man Serigne Touba ruuma ma bolé ak mom ci walu deret pour ma war ko don ci walu deret sekkuñu ko xana budé ci walu men nga xamni soxna astawala mijur wajuram bu jigen té soxna ndumbe daado jur ko ak soxna bintu daado mijur sa mam xeyna mag mom fofu lañuy dajé ci mam kon man adina du ko yagalé bama donnal Serigne Touba Touba waye nak yalla bolé nañu ci ruu ma nek domi ruham al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal kon man domi halam la ci lool rek lay waxé waye Touba yépp buñ ko ma sakaré won man duma wañi dara duma wañi dara waye gis deug wax ko mom dana ko def ngir yalla dana ko def ngir yalla wallahi dañu ñëwon pour dewyé Cheikh Moustapha dewyé nañ ko nak xuma ndax mom xamnako wala xamuko xuma ndax talibé yi xamnañ ko wala xamuñu ko waye sen oxystif mom atteindre nañ ko bëggé won nañ ko bëggé won en tant que ku jang tay xalat en tant que ku jang tay xalat baxna baxna leg leg dala nan da ngay poser question nan waw en tant que mouride nan la mëna défé nangam mang leen di laaj Ousmane troisième khalifa yonnou sallallahu alayhi wasallam ñuko ray ñum doon du ay julli lutax ñu ray ko politique barki demb fi biñ waxé nan police yi dañu wara genn Touba defuñu fi li defuñu la mané fexé len bañ genn da nga gis serigne buñu yendo nangu talibem ay adiyé ba ngoon ñu fekk ko kërëm ni ko dékkat rend jël adiyé je dem nañ ko essayé xol fi adina toll nañ ko essayé xol loi yi nga xamni moy loi temporel wallahi koko fi jëlé motax mané ñaari institution ngi ni yo xamni koko neurmel wallahi adina yakuna moy institution temporel ak institution spirituel ku yaakar ni neurmel len di nga tax nga am jamm kéro ngay gëja am jamm té gaay yoon wowo lañ jaar dé dañu bëggën bénn mom neurmel nañ ko ba paré mom tax nañ ba de sacraliser institution bi nga xamné moy temporel légui institution spirituel mo leen déssé bi leen ci gënon la jaaxal moy Touba def nañ ko dem li xew fepp xew Touba motax mané ma nga xaar ba déggati politiciens bu ñëw fi def fi dara ko wax rek ba xam boy wax fokay tek ba xam boy wax fan nga koy tek politiciens yi dañu jar dar ñom ñepp la wax bayuma kenn ku ne ci état ku niwul ci état ñom ñepp yam ño bokk kenn ku leen former ño bokk ben idéologie waxna ba tay ni idéologie bu Cheikh Modou Bamba la gëm fofu lañ tollu ah légui nak Aïcha du ñom ñepp kenn ku ne yaangi ni miix ay ja rek ci sun kanam la nek di ngeen ni Moustapha Mbaye Sam waxon nako sun kanam la ne bu ngeen del tuul gannaaw ay ca baxna mal asaf nak amna ño xamni ñom politique ñu politique luñ dem nañ ba ca Serigne Touba disco seen bop tok di deglu nak ñom politique ñu politique luñ waye aji momam dem dañ ba ca Serigne Touba wax ko li xew wa maylu julli nas lin nasrani waylun liman mala ila nasran wa kuko waxon du sen mam wala yeen da ngeen yaakaari nasran moy nit ku xonx rek moy kep ku amé philosophe bi kep ku amé xalaat bi ci nga bok ak der bo meuna yor nak ak der bo meuna yor ci nga bok
yow bu fekente ni état da la daan jox ay passeport diplomate nga diko jaay sey talibé état dem ba gis ni lolu depp wut ak loi bi tax mu éliminer ko nga méré état waye méré ko rek doyna bañ ko sanel carte doyna waye bu lekkelo ko xamni oxystif mom du lolu mom méré wul état mom da bëgg jot ci état ba désacraliser li sa mam nékkon waye mu nax la ni la kayno and ma ak yow ño bokku lu ñi xex bokku len lu ngeen di xex de yeral li ci ginaaw rido ba demal nga xol lam laq ci ginaaw rido ba lan la yow da nga mer rek pour ay passeport diplomate ñu récupérer ci yow joxatuñ lako nga daan ko jaay sey teeli bi ñuy tukke ngay dundé lool rek la mer lo waye li ci ginaaw rido bi boko xamam ki la wax ni la kay ma ak yow ño bokku combat wallahi bokku len combat bokku len combat de mom combat ma nga ci gannaaw li do ba te moy désacraliser li sa mam sacraliser won li sa mam sacraliser won lolou la ñew pour désacraliser ko nga xam ko loloy li am xamoko loloy li am université buñ samp barki demb lu yonam ci manifestation bañuy joxe ay consigne nan dem len ngeen tal université bi dañu nek bitim rew diko wax bis bu ñu jox ak téléphone ko xamni ni mo jité mbir mi nga bok yow wa do xalat xalatal kon bokk julit yi bokk ñu bokal l'islam dañu délo ci suñu xel ñu baña yakamti suñu adina ni bañ ñoo fekk sayyidna imamu khasali neena radiyallahu ta'ala anhu wa laysa yakhfa an al ulum ad diniyya wa hiya tariqatu al akhirah inma tadruku bi kamal al aqli lool la sayyidna cheikh imamu khasali wax imamu khasali neena amul suki sakati ne xam xamul l'islam deug deug haqiqatan moy yoon wi nga xane mo ni ciowu bajjana wenn yoon wo rek la man dama yakar ni buñ doon xalaat sax buñ doon xalaat ci li xew ci adina bi libi bañu nermelé sen institution yi ak légui lo ci gis man dama yakar ni jang kat yi xamuñu lan moy institution mo xam spirituel mo xam temporel billahi bu ci xes nermelu fi ak 100 ans du defaru fi ak 100 ans la wax de du tax mu baxat institution spirituelle bi mu neurmelo après adam non ibrahima ñom lan mo xew ben way bu ñu wax fir'aun mo fi ne rek di massacrer nit ñi rek mom ak famem rek mom kay innaka ma'i aw diddu ben da ngay and ak man wala xamal yow sama adversaire nga sama non nga fir'aun non la doon dundé bok ci man rek mba ngay sap non wa gay li moy démocratie li de démocratie li tout li andal ak man mba ko andut ak man mo wax la lu bon lo xane wagn wuta dal de li moy démocratie il faut nga and ak diw bo andut ak diw ko meuna doon ñu tuddu sa nangam tan lolu moy démocratie ba diko def sun khalifa senero yi senegal ni ci yel men cheikh maaye ñass yada allah wa nasara men mom rek mo jël responsabilité ci lima gissagul te diko suivre en tant que observateur men cheikh maaye ñass mo jëlagul responsabilité publiquement yalla nako yalla sam yalla nako yalla ar yalla nako yalla sutural yalla nako yalla dimbele yalla nako yalla taxaw parce que mom da xam lan moy institution bu neurmel lu meuna jur da ko xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bu ci neurmelu baxul même la fa nek bu de da fay ñuul nim ñak lañ ko fa bayyi mu continue di ñuul nim ñak ñu diko sanser verbe par verbe dal wax na plus égal ba kérok muy soti mais dégager ko tout bëgg taxaw leneen wallahi du taxaw yonent kep mo meuna ñew taxawalat
té balako taxawalat gis nga yaronte sallallahu alayhi wasallam bim ñëwé fekk institution spirituelle nërmélu lum ci daj daj na ci lu nekk dam nañ ci bëñam tour nañ ci deratam pour institution bu islamique bu spirituelle mëna taxawat way yoon wi ñëm buñu wëñëkul ñoy dem ci fawda bo xamni wa ku ko net li day du bax ay ca nak waaw kon suñ mudu xamna waxtaan wi jeexul ma ngi doon waxtaan ci ñariñal fexé xam li ci ginnaw ri de bi ñariñal xam xam te señ touba ñaan ko boromam ko mayma école bo xamni madrasa bo xamni ku ci génné do loré ku ci génné da ngay wax lu am ñariñ luy may nit ñi jamm parce que mom jamm la xam la paix motax révolution mu def ko pacifiquement do dajé mukk ben khasside bu seigne touba bind nga fekk ca bat bu virgule do ko ca fekk mukk ngeen balma agression verbale musuma gis ko seigne touba defé légui nak dama jëlélé agression physique day ben yon lañ xam ci histoire fuko seigne touba massa defé té moy ben touba mo ñew jël ab xaaliss ni ko yalla ji ngay sété ni mourid tax koko ben yon bobu lañ massa xam ni nga xamé ni ben sahabi mo jëk def agression verbale ki physique ci l'islam ci bañ leen embargo ci khuntima ci ben way ñew diko xornoñal mu jël ngamu gëlem bi fegg ko ko deratam touru boba la massa am mais li ci dess lepp pacifiquement xam nga lélé da ngay dikul naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba xex jotté da xex tufu yaronte xexut yaronte musta xex yaronte dafa ñew fekk ñu nërmel institution bu ñu tuddé institution spirituelle mu ñew ni da koy taxawalat ñu ni ko do ko fi taxawalé mu défendre bopam ba taxawal institution bobu yonentou lool la def yonentou da doon défendre bopam té ba muy défendre bopam da ko jiti nak mo né ci bop ba nekul ci biir autom ay kilim diko uppu nekul ci biir autom wut ay garde koram waye mom mo né ci bop ba bañ dam ci bëñam moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ci bop ba bañ dam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo né ci bop ba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci loolu way ku ñu wo ci loolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma musculé fi loolu kuñ ci wo ñu wuy ci la waye bëgg ma sakaré suñu doom yi ak suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon seigne touba def ko kenn duñu ci jitu ñun li seigne touba nekkon lañ xam ku am jamet ci nga wara nekk nak ndax moko may résultat ku ci nekk di nga am résultat xuma na ku ne ci leneen ngeen balmaq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant di gëreem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairi jaza wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmati tatimus salihat alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah

hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhone ñoko wax ta dara du ci deug walbati la mi ñu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka al kharaniq al ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslihuna fil ard bañ degge li xalo ma zakara alatina bi ghayri yen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak fatali bi yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokke seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastam sek bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tie bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastamsik bi lasi u ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi u ilayk bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mun la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaaraku wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamé na ñi yoré système bi nga xamni moy système bu baax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baaxu ci man yalla xamé na leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamé na gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islaha jammi di leen former di leen takwin ñoñu man yalla xamé na leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekk al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jeme deppelek doxinu jamono da ñu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu tej jotté ñu tej bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane je ci daara je moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du tal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakar wo am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ni ngi jankonté ak lo xamni ni min ki pilier nako 10 fois té do len déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ni dawla def fi émission ni len rek boba saxar gi fi newon muy Sénégal amna ku newon ca babba ka newon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni newon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di len informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ci tangen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu koko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon gëna baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñane won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñane won daw politique la
ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égale politique plus politique. Wala bok politique plus politique égale politique. Pire et dire. Politique plus politique égale politique. Égale politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tire yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yeenane ci deug yeenane ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xir ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def eta munu ko fa def motax sun borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la señ Touba di junji te mawaibun nafi'u ni sun borom bani biuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm gini bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab señ daara bu tok ba yag rek ben way ni jame ni ko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka señ Touba ñaanon bani biori ak ka señ Touba ni kon bani biori moko yabal bokki barki dim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy dere danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ni yene ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci souf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la waye xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaarale mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 million ñu tek ko ci loxom 3 million ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata osa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko walal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 million ñu ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 million ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax
na am diine bëgg na am diine kay nu am diine li feek sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter sourné de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñ démé ba woté wat ndajam barki dé mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom né ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax paay nga fay seen même tête yi nga gissone même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jitewon bop saxaru dawga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jite bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone te bop ndajam bop saxaru dawga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yow muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek waxul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al musliuna fil ard fum fekk al musliduna fil ard dañ leen di écraser al musliuna fil ard fum fekk al musliduna fil ard dañ leen écraser té pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khayru l'islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam ci tek yalla na la ko yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam waxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasakur foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo waxé ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngalel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel té yaré yeen ngeen ni jàngalelen té bu len yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jàngalé tay yar yeen ngeen ni de len jàngalé té bu len yar ko gis ñu jàngal ko té yaruñu ko shaytané lañ formé tek shaytané bombu retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jàngal té yaruñu len bombu retard la fo dajé mbolo mu ñu jàng té yaruñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombu retard kon état buma ko don conseil bu bëgge nopp lu xam nga nu muy defa tabax daaray alquran privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongelami nak amna ko nek fongelami dakk jangale mustafa mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongelami xamul ko eta xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daara alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom ñu melni ñom mustafa mbay sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ño bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi muroy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñuy wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu dox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkonta ni état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi ay daara public mom bu ko état ubbé walay dana rétti lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñëmuko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alquran yi ci sénégal njaay gi ba fonglim waxna ci sun kanam la né kon yeen wa daara yeen wa al muslihuna fil ard yelus len ñu jangataat alquran joju la señ touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi
téré bobu ñu japp ñun serigne daara yi serigne touba neena bobu téré la jappoon ba li ngeen gis ci man bari ma naw ci la ko amé kitabul bi inarjo minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya ukhra min al-karb li ngeen gis ci man serigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man serigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man serigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen bal andil na len téré bo xamni dafa fess del ak leer ak ñub ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amul ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égale 2 mata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye yimu ci doon deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ñoo fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatul ukhra du system de du system de du system de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisse Trump président Amérique ana gisse président France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopu sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba
décrété tournée de Dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba woté wat tournée de Dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence bu doon conférence man na ma wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womale leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحده للمؤمنين نتاغي تبايون خيل كودول يالا أي ولا يسود سالمين الى خساره يبغى بوله القرآن اك لنين من امني يا بيرت يبغى بوله القرآن اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya pert ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya pert bok na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musal ci shaytané afuk taxéb qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ñu ngoy ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

ndax daaw ba nga xamee ne labat nañ ko moom système l'islam daaw ba ko système laïcité labetee jox ko surne dekk retel ko ay fonds wala boog lëwéel ko ay fonds bopp sa xaaru ren dolli na ci ni ko léegi nag dama bëgg ñu dem jàkkaja ba xam danañ ñu mayam déet mooy assise nationale dama bëgg ñu dem jàkkaja daje fa ñu xut ba xam ndax danañ ñu mayam déet yow système l'islam maa ngi lay digal ni la lànkal boo demee jàkkaja neel bëgguma lànkal fastamsik bi la si ooye ilayk ki la yàlla may ngir nga suy ak moom doy na la boroom kër mooy sëriñ daara fastamsik bi la si ooye ilayk ki la yàlla may doy na la te mooy ab sëriñ daara fastamsik bi la si ooye ilayk ndax innaka ala siraatil mustaqim sëriñ daara ni ci dëgg sëriñ daara bi jàngale di yare moo ni ci dëgg kon nag sëñ Moodu bu fekkee ni amul ñu participé ñu ñaanalante insha allahu taala lu beneen yoon bu fekkee ni am na ko bëgg a participé nag mën naa jaar ci xool facebookam bu fekkee ci facebook bi la nekk wala mu xool ci li nga xam ni mooy youtubeam youtube du ñàkk dana fa gis benn lien boo xam ni bu ca cliquer rek dana mën a tàbbi ci jataay bi ndax mbokki jullit yi ñoom ñoo doon sàkku loolu pour tàbbi ci jataay bi noo ngi sant bu baax di ndokkeel waa diaspora ci seen wëllëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu xeyr jasaayihi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu ku ci mel ni suñ ma pend Ndiaye gëj nañ koy dégg ñu ngi koy nuyu au passage Alhaji ma pend noonu la ñuy nuyoo suñ Moodu Ndiaye Taïf wala sëñ Moodu Taïf Ndiaye Ndiaye la ci ñun wax ñëwoon na ci daara ji fan yee rek na war na delluwaat bitim réew sëriñ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sa rakk sëriñ Ngañ nekk fii ci Sénégal di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan sëriñ Cheikh John ñoom sëriñ Moodu Bey ñoom sëriñ Daoudé Bey ñëpp suñuy wëllëre lañ di wëllëre daara ji ñu leen di nuyu di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan noonu lañu nuyoo soxna daara yi ñoom tamit di leen ndokkeel ci mel ni ñoom maam Bouza Niass ñoom ñu leen di nuyu au passage soxna Daba Dium ñëpp di yaayi daara di leen ndokkeel soxna Mama Diongu dañ leen ne dégg di nuyu sëriñ Waly Faye ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñëpp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan tam sëñ Koso Fall sëñ Moodu ñu nuyu tamit sëñ Moustapha Thiam di rakk ci sunu wëllëre wi di sëñ Moodu Mbaye Thiam leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala naa ngeen lim rek mën nañoo fàtte waaye yéen ñëpp daal yéen a ngi ci suñuy xel yéen a ngi ci suñuy xol ngir seen taxawaay ak seeni ñaan ku ci mel ni sëriñ Mame Thierno Ndiaye danaa mi ngi Espagne moom mooy faral di indi café yooyu nga xam ni moom lañuy defar ci ay sasi di ko indil daara ji ñu di ko ci wax rek jasaakallahu xeyr jasaayihi ñëpp ñu ngi leen di bàyyi xel di leen ñaanal sàkku yéen ñaan suñu xarit ba suñu wëllëre nga xam ni mooy sëriñ Cheikh Mbacke te nekk Amérique moom it gëj nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mboolem auditeurs yi ba ca auditeurs yi jëkk yi nga xam ne ba émission bi doog a tàmbali dañ daan ànd ak ñun jataay bi donte ñu ci bari xëy na seeni tur faay na suñuy xel waaye yàlla xam na ni fàttewuñu leen
ci seen taxawaayu démb ñuy continue di sàmm wëlëre rek, ndax ñun kollëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi innal ahda kaana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre, dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëlëre kollëre, ndax lan? Peut être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut être menacé na sa intérêt. Da ngay xam ni daa tombe rek jublu ci, waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Mu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu. Koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa nday wàcc, dagg sa baay wàcc, dagg sa frère wàcc, dagg sa sœur wàcc ndax politique. Foog kay xam nga ni dagg kollëre du la yegg fenn, dagg kollëre du la yegg fenn. Loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf, wallahi alhasib, dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wasalaam, même yéefar bi bu fasantee ak moom kollëre dana ko respecté, dana respecté kollëre googu. Politique du tax mu dagg ko ci seen politique jamono ñoom, nga xam ni mooy xeex l'islam, waaye teewul rek dana fa bàyyi kollëre ga, xam ni dañoo wuute gis-gis rek bis bu gindi koo fekk si ko. Noonu la jamono war a doxe, noonu la ñun waa addina war a doxe. Waaye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu baay, suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère, suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna. Munu ko suñu intérêt gënal, suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkër. Yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër. Du l'islam kollëre. Man ngeene wuutee gis-gis te du tee nga sàmm ko, muy kollëre gi dox sa digg ak sa baay, gi dox sa digganteeg sa nday, gi dox sa digg ak sa sœur, sa frère, sa jëkkër, sa jabar. Te fekk sax nag ñu wuute ngeen ay gisin, loolu yàllaa koy def, wuute gis-gis. Annaasu muxtalifuuna, kay yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nit ñi bokku ñu aw gisin, nit ñi bokku ñu aw déggin. Kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin, kenn mënu ko. Bu ko yàlla namoon mu am, waaye yàllaa ko nëmmut. Kon ku ne waneel sa position te wane ko ci yar ak teggin, te bàyyi ak sa bopp sa borom. Lool dong ma sababoon waxtaanu tay wi, ndax man lee ñuy def wax dëgg yàlla bu ca daara amee ndam man la ko amal. Waaye nag ku jàng système Senghor, président ak Abdou Diouf, Wade, Macky Sall ba jamono bii ñu toll, système bi di benn, nga xam système bii, xam ni muy doxe, mbaa boo xamul lépp xam nga ci lu bari. Xam nga ni am na yoo xam ni bu mënoon a nekk jamono yi Seydou Lade sotti woon na bu yàgg, am na loo xam ni bu mënoon a nekk jamono yi Cheikh Abdou Assis Dabax sotti na bu yàgg. Waaye daa mënta ne ñooñoo ñu ëpp xam-xam, ëpp ñuy pexe, te ñoom lañ gënoon a rus, te taxul ñu am liñ bëggoon. Parce que système bi ko gàllankoor du personne yi, du jëmm yi, déedéet système bi la. Bëggal l'islam ba naan daayi l'islam ba xam, waaye du tax nga man ci dara, xanaa changé système bi rek, changé système bi képp. Waaw, man maa la ko wax. Bëggal l'islam ba naan daaja dara, te yéene rek ngay def ak li la say loi may, te loi bu ne loi mën na ko fay jëlee. Décrété boo gis décrété mën na ko fay jëlee, bépp décrété bu mëne décrété mën na ko fay jëlee. Waaye bu système bi sensé nag, waaw kay bañ taxawal loi yoo xam ni dafa virien ci l'islam, ayoo
li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yeen du ko régler yeen du ko régler ben minorité nak meun nañ ci seen affaire meun nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk meun ta am ben minorité nak mom meun nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubo ak ñom non rek lay démé ki ne ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy defleunte ak ñom sen ciéb bi di nin ba kérok muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kérok ngay dem mi rek la waye général bo beugé mu don général kay def ko ni def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru man bopam ba beru ngay ne ko bis bu ni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ban ta doli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënuti ñom mën nañu muñ seenu tumuranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi leen ni nga bayé école privée yi ni nga bayé école privée yi ka bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom Seigne Djili Mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara bu ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñoo ñu loolu lañ tan baye leen ak loolu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihatihi